0: hobotnice s vremena na vrijeme. S vremena na vrijeme.
1: Ovdje?
0: I ovdje sam ulovio dvije hobotnice. Jednu od 5 kilograma, a drugu od 3.
1: Hobotnicu nismo kušali, ali smo zato guštali u tradicionalnoj talijanskoj glasni.